Muhabbat chekinishga yo'l qo'ymaydi. Saqlab turishqimi unumaydi. Sening shu saqlaganlaring amaliyotda qarshi tarafning yurak yorisini saqaytib, yangi bir sevgini qabul qilishga bergan vaqtingdir. Men bir tipik a'lochi o'quvchi. To'liq o'tir maktabdagi vaqtimda turqum bahim kelishgan emas edi. O'g'inishga amroq bo'lib, kitob qo'limdan tushmaydi. To'liq o'tir maktabdagi 3 yilda necha 10 parcha xotira, shundaqla necha 10 parcha konspekt yozib tugatdim. Hatto partamning bir bo'lingiga o'zimni rag'batlantirish uchun yozib chaplagan chaploqning o'zila 3 daftar keladi. Darsni shunda qidirqinib anglayman. 10 minutlik tanaffusdimi kitobxonaga qatirayman. 1 minut berishqa, 1 minut qaytishqa ketsa, qolgan 8 minutda hisob ishlayman yoki kitob yodlayman. Darsdan tushganda oshxonaga birinchi bo'lib bormanda, 3 minutda kechki taomni yeb bo'lib qaytib yana o'g'inish qilaman. Shuning bilan tashu imtihonda to'liq nomer elib, birinchi bo'lib Beijing tashuga o'tib muratimga yetdim. Ammo bundoq turmush meni shundoq charchatdi. Faqat sang'i bo'lgan sevgim, Olgradning ochiq chuchuk ta'midek yuragimda qoldi. Men Shimolning kichik bir shahridan, sen bo'lsang Veyxaydan kelgan. Biz Tianjindagi bu to'liq o'tir maktabni tanlagan edik. Bu hargizmi taqdirning o'rinlashtirishi emas, balki bu maktabning imtihondan o'tish nisbati yuqori va yoki Tianjinda men tug'ilgan shaharga qaraganda o'quvchining sal oz besimning biroz yenikligidan bo'lgan. Seni to'liq o'tir maktabning 2-chi yiliqida tanigan edim. Shu yil qishda shunchalik qattiq sovuq bo'lgan ediki, sirtda qattiq qor yig'ayotgan edi. Yo'llarda odamlar shundoq osti meni vatatdi. Men bir quchoq kitobni qo'ltiqlab, imtihon maydoniga oldirab mong'inimda, sam palampayda men uchrab qoldim. Helim ismimda turibdi, sen chechangni tuyg'ib olgan eding. Bo'yningga ortib olgan qiniq yashil rangdagi o'zin sharpa tizing'i chikiladdi. Chippida kelgan podichalar ishtini, figuraning go'zalligidan sang shunchalik yarashgan edi. O vaqtda men sening usul o'g'inadiganligingni bilmaydim, ammo sen menga shunchalik yaqinliq ko'rinding. Sen menga qarab qo'ymaganligingni bilaman. Sen tabiiy panda, men ijtimoiy panda bo'lganligimiz uchun biz o'xshashmagan maydonda imtihon berdik. Yana tunji qitim maktabning birinchiligini qo'ldan berib qo'ydim. Esim qursin, to'liq o'tir maktabda hamma biladigan a'lochi o'quvchi, garchi ancha sumbatlik bo'lmasa-mu, odatda maktab formasini rətlik, pakız kiyib yuradı.

0: kirish odam kuchi orqali chorlab tekshirishni zamonaviy usuldagi yiroqdan sezish texnikasidan foydalanib uy ichida chorlab tekshirish o'zgartirib qisman turlarini naq maydonga berib tekshirib aniqlashni qo'shimcha qilib nazorat qilish boshqarish xizmatining unumini o'stirgili bo'ladi. Yaqinqi yillardan buyon avtonom rayonlik o'lchash sizish o'rni yiroqdan sezish tasviri sun'iy aql cho'ng sonliq ma'lumot qatorliq texnikalardan faol foydalanib an'anaviy o'lchash sezish qiyin bo'lish masalalarini hal qildi. Avtonom rayonlik o'lchash sizish o'rnining yiroqdan sezish tasvirini qo'llanish markazida ilgari odam kuchi orqali necha haftada tamomlangan sun'iy hamroh yiroqdan sezish tasvirining o'zgarishini kuzatib o'lchash vazifasini bugungi kunda AI aql yashash modeliga tayinib tezla tamomlagani bo'ladi. Avtonom rayonlik o'lchash sizish o'rnining muavin boshlig'i Wang Kefeng keyingi qadamda avtonom rayonlik o'lchash sizish o'rnining mavqeini Xinjiangning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyoti ehtiyojiga qo'yib, sun'iy aql bilan zamon makon fikrini birlashtirish jihatida tipini raqamlik aqli qilib o'zgartirishni sijil chuqurlashtirganligini bildirib mundaq dedi. Bo'libmi, sonliq ma'lumot elib berish unumi jihatidan kuch sarf qilib, sun'iy aqlni mashqlantirish, avrishga elish orqali ko'p miqdordagi odam kuchining o'rnini elib, o'lchash, sizish xizmatini fuqarolarning turmushiga mulozimat qilish, yana hukumat tadbir belgilash jihatida texmi zo'r rol o'ynash imkoniyatiga ega qilamiz.
1: Stansimiz muxbiri Dong Zhiyong xabar qildi. Avtonom rayonning 2026 yillik o'lkalar aro odam kuchi boyligi jihatidagi almashtirish hamkorlashish faoliyati 9 ayning 18 kuni Xinjiang xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkaziladi. Ko'plagan markaz korxonalari, davlat korxonalari va odam kuchi boyligi mulozimat apparatlari nurg'un ish o'rni elib kelib, bu qitimqi faoliyatga qatnashadi.
0: Bu qitimqi faoliyatni avtonom rayonlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat nazorati mas'uli bo'lib o'tkazadigan bo'lib, bir maydon taklif qilish yig'ini, bir maydon suhbat yig'ini, bir maydon Xinjiangga nishonlik yordam berish odam kuchi boyligi natijalari ko'rgazmasi, bir maydon naq maydonni ko'zdan kechirishdan iborat 4 cho'ng yadroliq bo'lak ta'sis qilinadi. Natijalar ko'rgazmasi suhbatlashish, fikr almashtirish, mutaxassislar dars o'tish, turli kelishimi imzolash, naq maydonda taklif qilish, naq maydonda ekskursiya ziyorat qilish bir gavdalashtiriladi. Avtonom rayonlik ommaviy ish qurilishtirish mulozimat markazi odam kuchi boyligi mulozimat bo'limining xizmatchisi Ma Yanling tanishtirib mundaq dedi. Xinjiangga nishonlik yordam berayotgan 21 o'lka, bevosita qarashliq shahar hamda Gansu, Qinghai, Ningxia qatorliq g'arbiy shimoldagi qarindosh o'lka avtonom rayonlardan bo'lib jami 24 o'lkalik avtonom rayonlik va bevosita qarashliq shaharlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat tarmoqlarining vakillarini yig'inga qatnashishga taklif qildik. Nurg'un markaz korxonalari, davlat korxonalari hamda odam kuchi boyligi mulozimat apparatlari nurg'un ish qurilishish ish o'rnini elib kelib ko'rgazmaga qatnashadigan bo'ldi. Taklif qilish yig'ini avtonom rayonning aslidagi kuzlik oliy maktabni bitkizganlarni taklif qilish yig'ini bilan birlashtirib o'tkaziladi. Ko'limi cho'ng, ish o'rni ko'p. Faoliyatda Xinjiangga nishonlik yordam berish odam kuchi boyligi natijalari ko'rgazmasi tashkillanib, Xinjiangga nishonlik yordam berayotgan har qaysi o'lka bevosita qarashliq shaharlarning odam kuchi boyligi hamkorligi Xinjiangga ixtisosliklar orqali yordam berish, ishqi urilishqi yordam berish yo'lash, kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalash jihatlaridagi amaliyat misollari, xizmat sonliq ma'lumotlari va ulugi natijalari sistemalik ratlanib, surat, yiziq, surat, sin birlashtirilgan shakl orqali Xinjiangga nishonlik yordam berish kuchlarining Xinjiangning ishqi urilishini muqimlashtirishiga quvvat qo'shish, taraqqiyotni ilgari surishdagi jonliq amaliyati markazlik namoyon qilinadi. Ma Yanling mundaq dedi. O'lkalar aro odam kuchi boyligi jihatidagi almashtirish hamkorlashish suhbat yig'inida Xinjiangga nishonlik yordam berayotgan o'lka bevosita qarashliq shaharlar vakillari odam kuchi boyligi jihatidagi hamkorlashishdagi ilg'ori tajribalarini ham bahrlaydi. Odam kuchi boyligi sohasidagi mutaxassislar maxsus temalik leksiya so'zlaydi. Avtonom rayonning oliy maktabni bitkizganlarning ish qurilishish, egilik tiklash kasbiy komitetining yopiqini ochish marosimi mas qadamda o'tkazilib, Ölkələr ara

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtib. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Ular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz musharra xirlashdik. Programmamizga muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadik. Qarishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Adlat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

kichikgina o't yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxan butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

0: yaxshi emasmi deb o'yladi. Dastlabda mushundoq g'alit tuyuldi. Bara-bara ko'nib qolaman. Uning uchun hamma nimamni qurban qilishga roziman. Ammo erlik mustaqilligimni qurban qilmayman. Deb o'yladi u.
1: Ishchilarni kapitalistlarning ezayotganligini bilasan. Bizdagi ishchilar bilan dehqonlar emgakning barliq jafosini tortib qancha ishlasimo hayvonga o'xshash yashash taqdirdan qutulolmay kelyapti. Ular ishlab topadigan qimmatlari badaliga turmush sharoiti yaxshilansa, aram oldigan vaqtlarga erishsa, bilim ilish fursatlariga ega bo'lsa tamoman bo'ladi. Lekin kapitalistlar ular yaratgan foydaning hammasini tortib olib, ularga hech nima qoldirmayapti. Ishchilar bilan dehqonlar mangu otqali o'rinda kelyapti. Bu xil tuzumni o'zgartmay bo'lmaydi. Deganing to'g'ri, shundoq bo'lyapti. Shunga biz selisarlik kooperativ qurmoqchimiz. Kooperativning butun ishlab chiqarishi, foydasi, ishlab chiqarish qurollarining hammasi umumning bo'ladi.

Qadirlik dostlar, ozuqliklarning kamchil bo'lish bo'lmasligi nurg'un odam nayti ko'ngil biladigan ham hukm qilish nayti tas bo'lgan masala. Amaliyotda badanimiz bilib-bilmay bizga har xil ozuqlik kamchilik signallarini berib turadi.

ikkalam bir qitimli siyobatda tonishib qopdi. Shu yillarda qiz shunchalik chiroyli, nazokatli bo'lib, uni qo'g'lishib atqanlarni ko'pgan. Biroq yigit bo'lsa odatdagi kishilardan edi. Siyobat oxirlashgandan keyin yigit qizni qahva ichishga taklif qildi. Qiz yigitning tuyuqsiz taklifidan hayron qoldi. Shundoqla adab bilan taklifni qabul qilishga majbur bo'ldi. Ular qahvaxonaning o'rindig'ida o'tiratdi. Qaranglishidan gapni topolmay, bir xil temir qosh ichida atrofga qarashdi. Qiz ko'nglida ishlarning baldur oxirlashib, uyga qaytib ketishini o'ylaydi. Biroq kutkichi qahvani yeb kelganda, yigit tuyuqsizlar, "Menga tuz ekilib berasizmi?" dedi. Qiz bilan kutkichi hayron bo'lgan holda yigitning chiroyiga qarab turib qoldi. Yigitning chiroyi qizirib ketgandi. Kutkichi tuzni ekilib berdi. Yigit tuzni qahva ichiga qo'yib, asta ichishga boshladi. Bu ishlarga qiziqayotgan qiz yigitdan so'radi. Siz nimishqa tuz qetib ichsiz? Yigit sal turib atgandan keyin, kichik vaqtlarim edi. Uchoqlarda uyimiz dengiz bo'yida bo'lib, doim dengizga suv uzish uchun tushatdim. Dengiz to'lqini ko'tarilib kelganda, dengizning qirtoq, tuzliq suvlari eg'zimga urilib, uni yutib olatdim. Yaqinqi bir qancha yillarda turmush elakchiligida uyimga qaytolmadim. Shunga bundoq qilish orqali yurtimga bo'lgan sig'inishimni bildirib, yurtimga bo'lgan sig'inish tuyg'ularimni qondirmoqchi bo'ldim, debdi. Qiz ta'sirlanganda qilatdi. Chunki bir er kishining eg'izdan uyimni sig'indim degan so'zni tunchi qitim anglish edi. Qizning nazarida uyini sig'ingan er cho'qim uyga ko'ngil bo'ladigan, oilasini suydigan hisoblanadi. Shuning bilan qizmo o'zining yurtidagi har xil o'zgarishlarni sig'inishini yigitga so'zlab berdi. Ikkalan qil uzun paranglashdi. Qizmo yigitning o'zini uyiga olib qo'yish taklifini rad qilmadi. Shunda qilib ikkalaning uchrashadigan fursatlari ko'paydi. Qiz yigitning kam qursoq, oq ko'ngil, atrofda ekanligini hamda o'zining ko'nglidagi yigit ekanligini bilib yetgan edi. Qiz ko'nglida shu kundagi ziyofatda yigitni rad qilib atmaganligidan ko'ngli bakli xushol edi. Qiz doim yigit bilan qahvaxonaga borgan vaqtida kutkichiga tuz akilib bersangiz bo'lamdi, yigitim qahvaga tuz silib ichishni yaxshi ko'rdi, deydi. Shuning bilan bular turmush qurib, keyingi umrini birga o'tkazdi. Shu tariqada 40 yil o'tib ketdi. Yigit oxiri kasal sababidan ayoldan ayrilgan vaqtda uningga bir parcha xat qoldirib qo'ygan edi. Xatda mundoq deb yozilgan edi: "Qadrligim, sizni buncha uzun yil aldab kelganligimni kechiring. Siz bilan tunji qahva ichishgan shu kuni esingizdami? Shu vaqtda kayfiyat bekli sus edi. Bunodan bekli biyoram bo'ldim. Shundoqla bekli jiddiylashgan edim. Shu daqiqada qallamga qandoq bo'lib kelib qoldi ekan, o'zimni bilmagan holda kutkichiga tuz akilib berishni aytdim. Amaliyotda men qahvaga tuz silib ichmaydim. Biroq eg'zimdan chiqqachqa amalsiz shunday qilishga majbur bo'ldim. Biroq bu ishning sizning qiziqishingizni qo'zg'ab qo'ydiganligini o'ylab baxmagan edim. Hamda keyinmi tuz silib qahva ichidiganimni xiyolimga keltirib baxmagan edim. Bir nechta qatim bu sirni oshkorlab, o'zimni bu xil o'ngaysiz holat

Ula qonunchilik qurilishiga yangi texnik yuqori talablarni qo'ydi. Biz davlatni umumiy qonun bo'yicha idora qilish iqtidorimiz va sayyumizni o'stirib, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiy qurish 2-chi yuzyillik kurash nishonini amalga oshirishni kuchlik qonunchilik kafolatiga ega qilishimiz shart. Xalqaradan qarganda dunyo davolg'ushlik o'zgarish mazgiliga kirdi. Xalqaro raqobat borgan sari tuzum, qoida, qonunchilik raqobati gavdlandi. Biz chetki chetishlik qonun nizom sistemasi qurilishini kuchaytirib, chet elgi chetishlik qonun ijro qilish, qonun yurgizish unumini o'stirib, davlatning egilik huquqi, xavfsizligi, taraqqiyot manfaatini qat'iy qo'llashimiz shart. Jungocha sotsialistik qonunchilik sistemasini barpo qilishda ishlarning taraqqiyot ehtiyojiga loyiqlashib, sistema qarshida ching turib, umumiylik olg'i siljitish kerak. Navbatda va buningdan keyingi bir mazgilda tuvandiki bir qancha jihatdagi xizmatni kuchayib yaxshi tutish kerak. Birinchi, qonunchilik sistemasi qurilishining to'g'ri yo'nalishida ching turish kerak. Men davlatning qonun bo'yicha idora qilishni umumiylik olg'i siljitishdan iborat bu cho'ng ishni yaxshi qilish qilolmaslikdagi eng muhim halqa yo'nalishning to'g'ri bo'lish bo'lmasligi, siyosiy kafolatning kuchlik bo'lish bo'lmasligidir. Konkret qilib aytganda, partiyaning rahbarligida ching turish, jungocha sotsializm tuzumida ching turish, jungocha sotsialistik qonunchilik nazariyasini izchillashtirish kerak deb aytgan edim. Jungocha sotsialistik qonunchilik sistemasi jungocha sotsializm tuzumining muhim tarkibiy qismi. Buningda jungocha sotsializmdan iborat bu xarakterni puxta egallab, jungocha sotsialistik qonunchilik yo'lida qat'iy tavranmay minib, siyosiy bilan qonunchilikni, islohot bilan qonunchilikni, davlatni qonun bo'yicha idora qilish bilan davlatni axloq orqali idora qilishni Davlatni qonun bo'yicha idora qilish bilan partiyani qoida nizom bo'yicha idora qilishning munosabatini to'g'ri bartaraf qilib, partiyaning umumiylik rahbarligida ching turish, xalqning o'z ishiga o'zi ega bo'lishiga kafolatlik qilish qatorliq zo'r masalalarda menga aloyida sagak bo'lish, maydon aloyida mustahkam bo'lishni ishga oshirish shart. Xalqni markaz qilishda boshdan oxir ching turib qonunchilikda xalqni ko'zlash, xalq toyinish, xalqni baxtiyartish, xalqni qo'g'dashni ching turib, xalqning manfaatini gavdlantirish, xalqning orzusini aks etkizish, xalqning huquq manfaatini qo'g'dash, xalqning baxt-saodatini oshirishni qonunchilik sistemasi qurilishining butkul jarayonida amaliyalashtirish kerak. Biz barpo qiladigan jungocha sotsialistik qonunchilik sistemasi Jongo madaniyatida yiltiz tortgan, Jongoning davlat ahvolini chiqish qilgan, Jongoning masalasini hal qiladigan qonunchilik sistemasi bo'lishi shartki, g'arbning xato fikr oqimining ozdurishiga uchrab ketmasligi kerak. Ikkinchi, nuqtaliq sohalarda qonun chiqarishni tezlatish kerak. Ko'nilarda jahonda yaxshi qonun tuzum o'rnatilsa, jahon tinch bo'ladi. Bir davlatda yaxshi qonun tuzum o'rnatilsa, shu davlat tinch bo'ladi deydigan gap bor. Davlat xavfsizligi fan texnikada yangilik yaratish, ommaviy sayya, bioxavfsizlik, ekologiya madaniyligi, xavf xatarning oldini olish qatorliq muhim sohalarda qonun chiqarishni kuchaytirib, raqamlik iqtisod, aloqa to'g'ri pul muomilasi, sunniy aql, cho'ng sonliq ma'lumot Bulut hisoblash qatorliq sohalarda qonun chiqarish qadamini tezlatib, davlat idora qilishda jiddiy ehtiyojlik bo'lgan, xalqning kundan-kunga ish berayotgan go'zal turmush ehtiyojini qondirishda zarur bo'lgan qonun tuzumlarini tirishib takomillashtirish kerak. Partiyani qoida nizom bo'yicha idora qilishning partiya va davlat ishlarining taraqqiyotiga bo'lgan siyosiy kafolatlik rolini joriy qildirib Davlat qonuni bilan partiya ichidagi qoida nizomlar bir-birini to'liqlaydigan andizini shakllantirish kerak. Diqqatni xalq ommasi taqozo bo'layotgan

ishlarni markazlashtirib, xalq turmushi sohasidagi qonun chiqarishni kuchaytirish kerak. Xalq ommasining inkosi kuchli bo'layotgan telegraf tori aldamchiligi, yangicha zar jinoyatining

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtib. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Ular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdik. Programmamiz muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtiy, qarishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Adlat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'ura olaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

bu vitaminin kemlikidin bolishi mumkin. Yemeklik ishlab chiqarish va iste'mol qilish to'g'risida yana bir sabab bizning o'riqlishimizning mag'lub bo'lishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Yana bir sabab u bo'lsa-mu B turdagi vitamin kamlik. B turdagi vitaminlar oilasidagi ko'p qismi badanda koenzim rolini o'ynab, energiyaning modda almashish jarayonida entayin muhim rol o'ynaydi. Vitamin B1 asosliqi glukozadan foydalanish va badandagi energiya metabolizmi bilan zich munosabatlik. Vitamin B2 va B6 badandagi yog'ning metabolizmi jarayonida muhim rol o'ynaydi. Undan boshqa ko'p xil B turdagi vitaminlarning hammasi moslashib rol o'ynaydi. Qaysi kam bo'lsa, energiya metabolizmi to'salg'iga uchirishi mumkin. Energiya metabolizmi to'salg'iga uchirsa, o'riqlash texnik qiyinlashadi. Shunga enchik ishlangan karbon suv birikmalarini yeb yoki asosliq tomoq yemay o'riqlayotgan do'stlar, balkim B turdagi vitamin kamlik sababidan o'riqlashi qiyinga to'xtashi mumkin.

apetin müdafiyelenish, apet zeynini azaytish, apetin kutquzish xizmetini yaxshi ishlashning intayin muhimligini toliqtinib, kuchap avzalliklarni jari qildirib, kamchiliklarni toliqlab, ojiz turlarni kuchaytib, turlik tabiiy apetin müdafiyelenish va uningga taqobil turish iqtidori va saviyasini uzluksiz o'stirib, xalqimizning hayoti, mol-mulk bexatarligi va jamiyat muqimligini haqiqiy qo'g'dab, jungochi zamoniylashtirishning puxta qadam bilan uzoqchi davomlashishiga haqiqiy kapolatlik qilish kerak. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Apatni tizginlashda ishdan burun mudofiyalanish tipiga o'zgartirishga turtki bo'lish kerak. Manbadan boshqarish tizginlashda chang turib, bexatar avrisim bo'lish talabini davlat zamin bo'shligi yirik planı ham turli qurilish yirik planiga singdirib, tabiiy apat xavf-xatardan unumlik saqlanish kerak. Yoshirin xavfni 1-1 tekshirishni kuchaytirib, turli apat xavf-xatarni tizimli ratlash, dal joyda farqlandirish kerak. Qurilishni idora qilishni kuchaytirib, muhim shaharlar va apat ko'p yuz beradigan rayonlarning oshqichliq ul asliha va mudofiya o'lchamini muvofiq o'stirib, shimoliy rayonlarning kalkundan mudofiyalanish, ho'lchilikni tugitish, apatga taqobil turish ul aslihalardagi kamchiliklarni to'liqlashni tezlatish kerak. Yuqori xavflik bo'laklarga qartilgan nuqtliq mudofiyalanish tizginlashni kuchaytirib, unumli turda saqlanma xavf-xatarini to'valitish, xavf-xatarning yangidan ko'payishini to'sish kerak. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Чоң апат, зор апатке тақабыл тұрыш бойынша бір тарап қылыш иқтидарыны өстіріш керек. Төменчек тәпәккүрі, ақырқы чек тәпәккүріні пұқты тұрғызып, чоң апат, зор апат қауіп-қатерге чоңқұр хүкім қылып, жидді тақабыл тұрыш лайхасыны үзіксіз мүкемеләштіріп, қиыншылық вә қырысларыны тихімі толықырақ мүлчәріліп, қызмет тәдбірлеріні тихімі әтраплықырақ ойлыш керек. Көздіш тәкшіріш, алдын сигнал беріш системісіні тақамылаштырып, алдын сигнал берішнің дәл вақтыда болышы, дәл жайды болышы, раван болышыны күчәйтіш керек. Чоң бехатерлік, умумізлік жидді тақабыл тұрыш рамкісідікі жидді тақабыл тұрышқы командалық қылыш механизміні тақамылаштырып, ашқышлық пәйтті отырғы чықалайдыған, атакығы өтәлейдіған, ғалбі қылалайдыған болышқа хақиқи капалатлық қылыш керек. Универсал құтқызуш ярдан береш, өткенчі орылаштырыш вә әсліге кәлтіріш, қайтықырыш қызметіне бір тұташ пилалап яқшы ішләп, тәбі апет қауіп-қатарының тарқылып кетші вә кеңейіп кетшінің алдын іліш керек. Біз социалистік дөләт. Чоқым һәр бер кытымлык зур апат, зур сынакта әла җавап кагызы тапшырып, социалистик түземнең әзәлегене тулык намаян кылышыбыз кирәк. Макаләдә мондак күрсәтелде. Пән техника тирки ва канунчылык капалтын күчәтүш кирәк. Пән техника җәһәттә яңгыча бүтән дәүләт күчене ишкы селеш түземнең әзәлегене тулык чарый кылдырып, җитди тәкъабул турыш саһәсендәге пән техникада яңгылык яртыш ва кәсптә яңгылык яртышка төрткә булып, җитди тәкъабул турыш буенча пән курылышы ва ихтисаслыкларны җитештерүне күчәйтеп, табиий апат асас тадқиқатыны чөнкур канат ядырып, ашкычлык техникаларда үткәлге һуҗум кылышны алгы сылҗытып, апаттан мудафиялыныш, апат зыйнын азайтыш, апаттан куткызыш буенча халыкара пән техника алмаштырыш һәмкарлыгын чөнкурлаштырыш кирәк. Qonunchilik jihatda jiddi taqobil turish sohasining qonunchilik tizimini takomillashtirib, qonun chiqarishni mukammallashtirish bilan qonunni qattiq ijro qilishni birlashtirib, apatdan mudofiyalanish, apat zinini azaytish, apatdan qutqizishni qonunchilashtirish saviyasini yanada o'stirish kerak. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Apatdan mudofiyalanish, apat zinini azaytish, apatdan qutqizishning asosiy qatlam o'lini puxtalash kerak. Asosiy qatlam tabiiy apatga taqobil turishning birinchi sepi. Asosiy qatlamni tutish, asosni kuchaytirish xizmatini boshdan oxir bo'shashtirib qo'yishga bo'lmaydi. Asosiy qatlamning jiddiy taqobil turish, qutqizish yordam berish kuchlari tizimini mukammallashtirib, jiddiy taqobil turish sorunlari qurilishi va moddiy ashyo jabduq kapolatini kuchaytirish kerak. Jamiyatdagi jiddiy ishlarga taqobil turish kuchlari qurilishiga ilhom va madad berib, omma kuzatish, omma oldini ilish, omma tuzash tizimini mukammallashtirish kerak. Apatın mudafiyalanish, apat zeynini azaytish, apatın qutquzish bo'yicha panni umumlashtirish tashviqat salmoqini zo'raytib, umumiy xalqning apatın mudafiyalanish, xatardan saqlanish engi va iqtidorini o'stirish kerak. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Mas'uliyatni amaliylashtirishni astoydil yaxshi tutish kerak. Apatın mudafiyalanish, apat zeynini azaytish, apatın qutquzish nurg'un tarmoq, nurg'un apat turi, nurg'un halqaga chetiladi. Jazman mas'uliyat ish taqsimotini oydinlashtirib, mas'uliyat zanjirini chingitib, tarqoq kuchlardan birikmi kuch shakllantirish kerak. Har qaysi joylar, har qaysi aloqador tarmoqlar mas'uliyatini to'liq ado qilib, bir tutash boshqarish bilan tarqoq boshqarishni birlashtirish, mudofiyalanish bilan qutqizishni jipsilashtirish, yuqori tuman ham turtki bo'lishda ching turib, tang tutib o'rtaq boshqaradigan, maslishadigan va hamkorlashadigan xizmat andisini shakllantirishga turtki bo'lishi kerak. Maqolada mundaq ta'kidlandi. Apatın mudafiyalanish, apat zeynini azaytish, apatın qutquzish xizmetini yaxshi ishlashda to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izib va amalda ko'rsatib, taraqqiyotga ahamiyat berib, bexatarlikka sal qarash, apatın qutquzishga ahamiyat berib, mudafiyalanishga sal qarash qatorli xoyislarni qat'iy tuzitish kerak. Tarbiyalash yetishtirishni kuchaytirib, har

0: ishlik kadrlarining ofatdan mudofaalanish, ofat sinini azaytish, ofatdan qutqizish iqtidorini kuchab o'stirib, tonish joyida bo'lish, mas'uliyat joyida bo'lish, xizmat joyida bo'lishga haqiqiy kafolatlik qilish kerak.
1: Qirmay 20 taratqu muxbirlari Jang Yu, Xishan Xabri. Yaqinda shaharlik partiya komiteti doimiy komiteti yig'in ochdi. Shaharlik partiya komitetining shujisi Ma Shuliang yig'in g'iriyasichilik qildi. Abdunum rayonining birinchi nazoratchilik yetakchilik korpusi yig'inga kelib yetakchilik qildi. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning yaqinqi mazgildagi muhim so'zi, muhim maqolasining ruhiyini yetkizildi, o'g'inildi, izchillashtirildi. To'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amalda ko'rsatish, o'g'inish tarbiyasini qanot yoydirishga aloqador hujjatlarning ruhiyini yetkizildi, o'g'inildi. Yig'inda mundaq ta'kidlandi. Bosh shuji Xi Jinpingning yo'ldosh Jiang Zemin tug'ilganligining 100 yilligini xotirlash yig'inida qilgan muhim so'zining ruhiyini chuqur o'g'inib, izchillashtirib, yo'ldosh Jiang Zeminning uyul tashdek mustahkam siyosiy e'tiqodi, samimiy chuqur xalqchil hissiyoti, davr bilan tang ilgirlaydigan yig'inlik yarti ruhi, yiroqni ko'zlab puxta plan tuzadigan strategiyalik tafakkuri, qat'iy keskin bo'lgan qaltis jasoratini astoydil o'g'inib, shaharlik partiya komitetining 1-3-4-2-1 taraqqiyot fikr yo'lini cho'rtab, ideyada ozod bo'lish, yo'l ichib yig'inlik yaratishda ching turib, davr muhim vazifasini botirliq bilan zimmiga elib, qattiq sinoqlardan o'talaydigan istilni tavlab, ikkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini chuqur o'zlashtirib, ikkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirib, jung'ochi zamon velashtirishning qarmay yangi amaliyatini jasorat bilan olg'a siljitish kerak. Bosh shuji Xi Jinpingning to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amalda ko'rsatish to'g'risidagi muhim bayonlarni chuqur o'g'inib, izchillashtirib, siyosiy natijani kim uchun yaratish, qandoq siyosiy natija yaratish, siyosiy natijani nimaga tayinib yaratishni chuqur tushunib va egilab, umum uchun partiya qurish, xalqqa baxt yaratish, ilmiy tadbir belgilash, haqiqiy tutib amaliy ishlash umumiy talabini asti ching saqlab, partiyaning ijodiy nazariyasi bilan kallini qurollantirish, amaliyotga yetakchilik qilish, xizmatlarga turtki bo'lishda ching turib, tirishib amaliyotning xalqning tarixning siniqidan o'talaydigan amaliy natijalarni yaratish kerak. Yig'inda to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amalda ko'rsatish o'g'inish tarbiyasini qanot yoydirishga aloqador ishlar muhokama qilindi ham mundaq ta'kidlandi. Chuqur o'g'inib, inchiki o'zlashtirib, ideyaviy asosni mustahkamlab, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini partiya a'zolari, kadrlarning zarur darsligi, doimlik darsligi qilishda ching turib, kundalik xizmatga singdirib, doim tutib, delo orqali tuzishni ilgir surish, tuzashni ilgir surishni chuqurlashtirib, to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amalda ko'rsatishdagi ideya angliqligi, harakat angliqligini kuchaytirish kerak. O'lchamga talabga to'g'rilanib, tuzitib yuksaldirishni yaxshi tutib, masalalarni astoydil muhokama qilib va tahlil qilib, tuzitish, tuzash tadbirlarini inchkilashtirib, diqqatni muhim nuqtaga markazlashtirib, markazlik o'tkalga hujum qilib, izlab unumini surishtirishni kuchaytirib, tuzitish, tuzash xizmatida texnik zo'r natijalarni qo'lga keltirishga turtki bo'lish kerak. O'g'inish bilan ishiltishni birlashtirib, amaliy aylantirishga ahamiyat berib, mavqani sanoat, iqtisodiy va shahar iqtisodidan iborat ikki cho'ng asosiy jang maydoniga qo'yib, 20 qo'shilgan en maxsus xizmat loyihasini amaliylashtirishni tezlatib, 10 turlik xalq turmushi qurilishidagi xalq turmushiga doir 25 amaliy ishni puxta olg'a siljitib, ammo oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni chin qalb, chin hissiyot bilan hal qilish kerak. Qoida tuzum o'rnatib, doimlik, uzoq unumlik bo'lishga turtki bo'lib, yaxshi tajriba, yaxshi usullarni yakunlab tavlashga ahamiyat berib, bir turkum ko'paytkili, kengaytkili bo'ladigan amaliyot yo'lini shakllantirib, xizmat mexanizmini o'rnatib va takomillashtirib, stilni yaxshilash yili faoliyatini tutqi qilib, to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amalda ko'rsatishni doimlashtirish, uzoq unumliklashtirishga turtki bo'lish kerak. Yig'inda yana boshqa ishlar muhokama qilindi.
0: Qormay 20 taratqu muxbirlari Lolin Yi, Liu Chao Xavri. Yaqında Şəhərlik Partiya Komiteti İxtisaslıqlar Kadrlar Xizməti Rəhbərlik Qrupusu yığın açdı. Yığında başçı Xi Jinpingnin yeni dövrdəki İxtisaslıqlar Xizmətini yaxşı işləş toğrusidəki mühim ideyası çoğqır ögünəldi, izçilaşdırıldı. Abdun Raylıq Partiya Komitetinin İxtisaslıqlar Xizməti toğrusidəki oğurlaşdırma tələbləri əməliləşdirildi. Alaqlar xizmət dokulatı anlap ötüldü. Qarma şəhərinin İxtisaslıqlar siyasi muhakimə qılındı, qarab çıxıldı. Kengi basıqışdaki nöqtülük vəzifələr oğurlaşdırıldı. Shaharlik partiya komitetining shujisi, shaharlik partiya komiteti ixtisosliklar kadrlar xizmati rahbarlik korpusining boshlig'i Ma Shuliang yig'inga riyosatchilik qildi ham so'z qildi. Shaharlik partiya komitetining muavin shujisi, muvaqqat shahar boshlig'i Yuxingguo, shaharlik partiya komitetining muavin shujisi, siyosiy qonun komitetining shujisi Wang Bing, shaharlik partiya komitetining muavin shujisi, Shanghai qarmog'i yordam berish oldingi saf qo'mondonlik shtabining bosh qo'mondoni Lu Zhisong yig'inga qatnashdi. Yig'inda Qormay shahrining ixtisosliklar taraqqiyotining 15-chi 5 yillik maxsus yirik plani ham fan texnikida yangilik yaratish ixtisosliklarini yetishtirish, jiddiy ehtiyojli qis ixtisosliklarni yetishtirish, 2-chi turkumdagi ixtisosliklar uy biletini yo'lga qo'yish qatorliq aloqador xizmat dokulati qarab chiqildi. Yig'inda mundaq ta'kidlandi. Başüzi Xi Jinping'nin yeni devirdeki ixtisaslıqlar xizmetinin yaxşı işləş toğrısındakı mühim ideyası, partiyamızın ixtisaslıqlar xizmeti nəzəriyyəsi və əməliyyətinin yeni mənzilini içib, dövlətni ixtisaslıqlar arqılı qudrət tapdırış quruluşu üçün yeni koordinatını bekitib, yeni devirdə ixtisaslıqlar xizmetinin yaxşı işləşini tüp qollanma bilən təmin edib. Əstaydıl öyginib, özləşdirib,

0: yaxshi ishlab, qormay iqtisod jamiyatining yuqori sifatlik taraqqiyotini puxta ixtisosliklar tirki bilan ta'minlash kerak. Yig'inda mundaq ta'kidlandi. O'stirib, ixtisosliklar neftchaharga to'planish nuqtalik ixtisosliklar planini yo'lga qo'yishni yetakchi qilib, turlik nuqtalik xizmat vazifalariga birlashtirib, tashabbuskorlik bilan oldingi safga o'tib, mulozamat kapolatini yaxshi ishlab, ixtisosliklar, texnika, tur, kasblarni mos taraqqiy qildirish yangi andisi ustida faol izlanib, haqiqiy turda ixtisosliklar boyligini qormay iqtisod jamiyatining yuqori sifatlik taraqqiyotining harakatlantirgich kuchiga aylantirish kerak. Abdulla rayonining ixtisosliklar turiga iltimos qilish xizmatini kuchayib yaxshi ishlab, bir tutash planlab iltimos qilish bilan moslashtirib yetakchilik qilishni kuchaytirib, siyosatni bilish darajasi va siyosatning qoplash doirasini umumizlik o'stirib, qormayning texnik ko'p munavvar turlarining tanlanishiga turtki bo'lish kerak. Nuqtalik ixtisosliklar turining amaliyalashib unum hosil qilishini olg'a siljitib, muhokama qilib o'rlashtirish, amaliyalashtirishga haydatchilik qilishni kuchaytirib, mablag'ning ishlatilish unumini uzluksiz o'stirib, 15-5 yillik ixtisosliklar turi mablag' silinmasini muqim oshirish orqali har qaysi kasb sohalarining ixtisosliklar qo'shini qurilishini sijil puxtalash kerak. Zong Hongbin, Dou Shiwei, Zhang Shifeng, shahardagi aloqador rahbarlar, shaharlik partiya komiteti, ixtisosliklar kadrlar xizmati rahbarlik korpusiga a'zo o'rinlardagi asosliq mas'ul yo'ldoshlar yig'inga qatnashdi. Yig'in har qaysi rayonlargacha sinliq shaklda ichildi.
1: Qarmay 20 taratqu muxbirlari Lolin Yin Xishang xabari. Yaqinda shaharlik partiya komitetining shujisi Ma Shuliang har qaysi aloqador o'rinlarga cho'nqur cho'kib, fan texnikada yangilik yaratish orqali yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanishiga yetakchilik qilish xizmatini maxsus temada tekshirib tadqiq qildi. Ham mundaq ta'kidladi. Bosh shuji Xi Jinpingning fan texnikada yangilik yaratish to'g'risidagi muhim bayonlarini cho'nqur o'g'inib izchillashtirib, partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmalari va avtonom rayonlik partiya komitetining xizmat talabini astoydil izchillashtirib amaliyalashtirib, shaharlik partiya komitetining 1-3-4-2-1 taraqqiyot fikr yo'lini chin ko'zlab, 4 cho'ng strategiyani qat'iy tavranmay yo'lga qo'yib, fan texnikada yangilik yaratish bilan iqtisod va jamiyatning har qaysi kasb, har qaysi sohalarining keng va cho'nqur yug'urilishiga turtki bo'lib, sharoitga qarab ish ko'rib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlari ravajlantirib, jungochi zaman velashtirishning qarmay yangi amaliyotini umummusik olg'a siljitishni kuchlik tirak bilan ta'minlash kerak. Shenjang neftlik shirkati amaliy geologiyalik tashqatlimi avrishkisi iskilatida Ma Shuliang neftlik charlash echish va tashqatlimi avrishkisi iskilati qurilishi ahvolini tafsili egiladi. U mundaq bildirdi. Fan texnikada yangilik yaratish orqali neft tabiiy gaz asosiy kasbining o'rnini sijil mustahkamlashga yetakchilik qilishda chiqib turib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirishni yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lishdagi yadrolik motor qilib, boylik afzalligini kasb afzalligi, taraqqiyot afzalligi, raqobat afzalligiga aylantirish kerak. Tashqatlimi avrishkisi iskilatini yaxshi loyihalab, yaxshi qurib, shaharni ilmiy planlashni yaxshi ishlab, tashqatlimi avrishkisi iskilatining fan tadqiqot fanni umumlashtirishning har qaysi taraflardagi qimmatini to'liq joriy qildirish kerak. Arqadan Ma Shuliang Qarmay rayoni Koynon yo'li ko'cha boshqarmasi, Koynon yo'li saqchixonasi, Qarmay kasbiy texnika shoyaniga berib, Qarmay shahar darajadan tashqari aqliy iqtidor gavdisi qatorliq sunniy aqliy iqtidorning qo'llanilish ahvolini umummusik egiladi. U mundaq ta'kidladi. Shaharlik partiya komitetining sunniy aqliy iqtidor qo'shilgan harakati o'rinlashtirmasini umummusik amaliyalashtirib, sunniy aqliy iqtidor natijalarini qo'llanishni kuchaytirib, iqtisod jamiyat taraqqiyotidagi to'siq nuqta, qiyin nuqta masalalarini unumli hal qilib, qarmayning yuqori sifatli taraqqiyoti uchun fan texnika yangi quvvatini uzluksiz kuchaytirish kerak. Raqamli hukumat qurilishini sijil olg'a siljitib, hisoblash kuchi asos tarkibini kuchaytirib, soliq ma'lumot boyligini biriktirib, o'rtaq bahrlanishni olg'a siljitishni tezlatib, raqamlik aqliy iqtidor texnikasini butun jarayonda qo'llanishni cho'nqurlashtirib, korxona va omining rozi bo'lish darajasi, erishish tuyg'usini uzluksiz o'stirish kerak. Sunniy aqliy iqtidor orqali turli kasblarga kuch qo'shishga turtki bo'lib, kasblarning tipini o'zgartirib, darajasini o'stirish, savdogar chaqirib mablag' jalb qilish, xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilash, asosiy qatlamni idora qilish tizimisi va idora qilish iqtidorining zamonaviylashishi qatorliq sohalarni cho'rdab, yuqori sifatli taraqqiyot, yuqori sifatli turmush, yuqori unumli idora qilishga texnika yaxshi kuch qo'shish kerak. Sunniy aqliy iqtidor xizmatidagi gavdalik natijalar va tajriba usullarini sistemali xulosalab, bir turkum o'rgangili, ko'paytgili, kengaytgili bo'ladigan sunniy aqliy iqtidor natijalari va taraqqiyot yo'lini shakllantirib, tirishib Shinjang bo'yicha sunniy aqliy iqtidorni taraqqiy qildirish va idora qilishning har qaysi taraflarda oldida mengib, ulgu ko'rsatish kerak. Lo Jisung, Liu Jianfeng, aloqador tarmoq o'rinlaridagi asoslik mas'ul yo'ldoshlar aloqador tekshirib tadqiq qilishga qatnashdi.
0: Qarmay 20 taratqu muxbirlari Zhang Yue Xiang xabari. Yaqinda shaharlik partiya komitetining shujisi Ma Shuliang Jarambuloq rayoniga cho'nqur cho'kib, shaharni planlash, qurish xizmatini maxsus temada tekshirib tadqiq qildi. U mundaq ta'kidladi. Shuji Xi Jinpingning shahar xizmati to'g'risidagi muhim bayonlarini cho'nqur o'g'inib, izchillashtirib, partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmalari va avtonom rayonlik partiya komitetining xizmat

umumiy xalqning qonunga rioya qilishini olg'a siljitishni ul qurilish qilib, qonunni kim ijro qilsa, shu umumlashtirishdan iborat qonunni umumlashtirish mas'uliyat tizimini umumizlik amaliyalashtirish kerak. Har darajalik rahbariy kadrlar boshlamchilik bilan qonunga hurmat qilib, qonunni o'rganib, qonunga rioya qilib va qonunni tatbiqlab, keng ommani qonunga angliq rioya qilish, ishqi yo'liqqanda qonunga murojaat qilish, masalalarni hal qilishda qonunga tayinishga yetaklash kerak. Davlatimizning qonunchilik sistemasi qurilishi va qonunchilik amaliyoti tajribalarini yakunlab, davlatimizning munavvar an'anaviy qonunchilik madaniyatini sharhlab, Jongoning qonunchilik hikoyasini yaxshi so'zlab, davlatimizning qonunchilik sistemasi va qonunchilik nazariyasining xalqaro ta'sir kuchi va so'z huquqini kuchaytirish kerak.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadar yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtib. Bugungi programmamizga yana qanday tetimlik mazmunlar o'rnatilgandi? Ular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz musharaxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtiy, qarishtiruvchisi Abduxaliq Amir, mas'ul muharriri Adil Adlat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

kichikgina o't yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Jungxo millatining hayoti, kuchi va umidi.

radiomuz do'stlar, programımız qaytib keldik. Adam hamisha bir ishlarni zig'irlamaydigan odamlar bilan birga yashashni yaxshi ko'rdi. Zig'irlamaydigan kishi bilan munosabat endi boshlangan vaqtda qarmoqqa hech narsaga erishmagandek his qilgan bilan, ammo vaqt uzirganda hammaga erishkil bo'ladi. Endi doim ushoq foydaga erishni yaxshi ko'rgan odam bilan birga bo'lganda dastlabda qarmoqqa erishgandek tuyg'uga kelgan bilan uzoq vaqt aralashganda ba'zi narsalardan ayrilib qolishingiz mumkin. Albatta, biz hayotda kichik turmushdan nurg'ullagan kishilar bilan munosabat o'rnatamiz. Bu munosabatda kishilar o'zaro tushunishga, qo'llashga muhtoj bo'ladi. Kishilik munosabatda siz boshqalarga kam qo'saqlik qilsangiz, mehr-muhabbat bilan muomila qilsangiz, nurg'ullagan hayron qolarli xushalliklarga ega bo'la olasiz. Hamma odamda har xil mijoz xarakter bo'ladi. Sizga demakchi bo'g'inim, boshqalarning yaxshi mijoz xulqini ulg'i elan. Nachar taraflardan ibrat elan. Kishilik hayotda boshqalarning ortiqchiligini, o'zingizning kamchiligini ko'rgan ko'zingiz bo'lsin. Hadisida bir ishlarni qusur izdimay, uzr izdan. Kishilik hayot cho'ng bir sahna. Har bir kishi bir kitob. Har bir kitob bizning do'stimiz. Ba'zi kitoblarimizning muqovisi nafis, ba'zi kitoblarimiz oddiy sodda. Ammo qanday qilib bo'lmasin, har bir kitob bizga turmush o'rgatadi. Ba'zi kitob turmushimizga xushallik olib keladi. Ba'zi kitob bizning qiyinchilik ichidan chiqib kelishimizga yordam beradi. Ana shunday do'stimiz bo'lsa, qadrlaylik. Albatta, navbatdagi kuyimiz kishilik turmushdagi har bir qimmatli do'stimiz uchun.

сүйүндүк достор, программабызды алмаштырып атабыз. Кишилик турмуш наайт узун, интайын мураккеп болот. Анда баазы иштердин тийиги жеткен вактыбызда биз аллы бурун керип болгон болобуз. Махабаттын эң гүзел вакты дастлапкы отлук хиссият эмес. Балки бир өмүр хамра болуштур. Haqiqiy do'st baldur kelgini yoki baldur tanishganini ko'rsatmaydi. Balki kapmi ketmaganini ko'rsatadi. Bir juftlarning bir ko'rishib bilan bir-biriga ashiq bo'lib kelishini atayin. Lekin yaqinlashgandan keyinmi siz eng yaxshisi deyish eng muhim. Mukammal odam yo'q. Qarshi tarafning kamchiligini qabul qilib, ortiqchiliklaridan hozirlangandilar. Ondan baxtli turmush qurg'ulib bo'ladi. Shirin shakar so'zlar balkim yolg'on so'zlar bo'lishi mumkin. Lekin ba'zi qo'pol gaplar haqiqiy gapdir. Kunlarning o'tishiga yagishib, aql va mas'uliyat tuyg'usining go'zal chiroyidan g'olib keldiganligini tushunib yetsiz. Siz uchun badal to'lashni xohlaydigan odam sizni yaxshi ko'radigan odamdir. Sizdin qusur izlaydigan kishilarni jiroq turib, arzimas kishilar uchun o'zingizni yo'qotib qo'ymang. Muhabbat uchun o'zingizni parvonadek o'tqa tashlamang. Sizning hamon sizning. Sizningkini boshqalar ta'tolamaydi. Sizga mansub emasni har qancha qitmo o'zingizdan qilmaysiz. Turmushda davomli charchidim degidek imkoniyat bo'lmaydi. Qanchalik kishi sizdan qalbingizni tushansin. Shunga yomg'irliq kunlarda siz uchun kunlik tutib berilgan kishini qadrlang. Sizning mijozingizni o'zgartiradigan kishi siz yaxshi ko'rilgan kishi. Sizning mijozingizga ko'naligan kishi dal sizni yaxshi ko'rilgan kishidir. Qadrlashni bilgandilar erishishga haqliq. Hamani muhabbat haqidagi paranglarimiz huzuringlarda bo'ldi. Endiki damlarda muhabbatli kuylarimizni sizlarning huzuringlarga sunamiz.

0: Sevya Jeski Levin'ni qoltuqlab, özininkilar tarafga ilib mangdi. Amdi uning Vronskiy bilan uchrashmaslikqa iloji yo'q edi. Oblonskiy va Koznishev bilan paranglashib turgan Vronskiy o'zlariga yiqilishib qolgan Levinga qarab qoldi. Siz bilan uchrashganim bu to'liq xursandman. Sizni qayerda edi? Ha, to'g'ri. Sherbatskiylarning uyini ko'rib edim, dedi Vronskiy Levinga qo'lini berib o'tib. To'g'ri, shu kuni ko'rishganimiz esimda aniq turibdi. Levin bir dilli qizirib ketib, darrov aksi bilan paranglashib turib oldi. Vronskiy meyqida kulib qo'yib, Sevya Jeski bilan qilishayotgan parangini davom qildi. Uning Levin bilan paranglashqisi yo'q deb qilatdi. Ammo Levin aksi bilan paranglashib etib, Vronskiyga pat-pat qarab qo'yatdi va boyi qilgan hurmatsizligini yuvish uchun qandoq gap qilsa bo'ladiganligini o'ylaydi. Hozir masala zodi nada? Deb so'radi u Sevya Jeski bilan Vronskiyga qarab qo'yib. Masala Senetkovda. U bir bo'lsa voz kechishi, bir bo'lsa o'rnida qilish kerak, dedi Sevya Jeski uniga javob berib. Qandoq javob berdimi? Hozirgi gap u har ikki masalaga javob bermayotdi, dedi Vronskiy. Agar u voz kechsa, uning o'rniga kim nomzod bo'ladi? So'radi u Vronskiyga qarab. Kimli bo'lsa bo'laveradi, dedi Sevya Jeski. Siz nomzod bo'lishni xohlamsiz? Yo'q, mendan boshqasi bo'ladi, dedi Sevya Jeski xijil bo'lgandek qilib va Koznishevning yonida turgan ochiq gap qiladigan to'riga andishilik qarab qo'yib. Emiz kim bo'ladi? Nevdovskiymi? Dedi Levin o'zining gapni ozroq ketkizib qo'yganligini sezib. Uning bu gapi teximi bo'lmadi, chunki Sevya Jeski bilan Nevdovskiy ikkilisi nomzod edi. Men bu ishni hargiz qilmayman, dedi ochiq gap qiladigan janob. Aslida Nevdovskiy naqshu odam edi. Sevya Jeski uni Levinga tanishtirib qo'ydi. Ha, sen mi heves qip qivatam sen? Dedi Oblonskiy Vronskiyga qarab ko'zini qisib qo'yib. Bu mu beygiga o'xshash ish? Utush, uturish bo'lib turdi. Sen mi tushib boqmam sen qani? Bu mu heves qilg'udakli bir ish? Dedi Vronskiy. Qo'lga keladiganlar bo'lsa, oxirgacha erishib boqsa bo'ladi. Ha, bir hisobda bu mu kurash? Onun qapaqları türülüp, çırayı bir xil ciddi tüski kırıp qaldı. Sevya Jeski işqına ait puxta adam. Bir işqı tutuş qıldı mı? Boldi. Axırgıcı çıxarmağıcı qoyup bəməydi. Ras, ras, dedi Vronskiy perişan halda. Arqıdılla həmməylən cimib getdi. Vronskiy Levinin putlarığa üstidiki kiyimlariga chiroyiga qaradi va uning ko'zlarining o'ziga g'amkin tikilib qolganligini ko'rib, xoshoqmagandek, siz uzoq vaqt yezda turgan odam turib, nemishqa kelishtirguch sodiya bo'lmadingiz. Ustingizga nemishqa shularning kiyimini kiymaysiz, deb qoldi. Kelishtirguch sot mahkamasini ahmoq organ deb bilganim uchun, dedi bayatindan beri Vronskiy bilan paranglashishning purustini topolmay turibotgan Levin boyi paydo bo'lgan qatmonlikni buzish maqsadida. Men sizning aksingizcha o'ylayman, dedi sal hayron qilibotgandek qilib Vronskiy. Ularning ishi o'yindakli ish, dedi Levin uning so'zini bo'lib. Bizga kelishtirguch sodiyaning lozimi yo'q. 8 yildan beri men bir qetimmi jidal majraga uchrab baqmadim. Shunda qish chiqib qolsimi, ular oqqarni ostin ustun qilib hukm chiqarishdi. U sot mahkamasi bizdan 40 chaqirim yiroqda. 2 rublilik jidal bo'lib qolsa, 15 rubli xajlab uyaga berib, advokat taklif qilish kerak. Shuning bilan Levin bir diqqonning tugmanchining unini o'g'irlaganligini. Tugmanchi bu ishni diqqonga chiroylikchi desa, u diqqonning tugmanchi menga töhmat qildi deganligini so'zlab berdi. Bu gapning o'rinsiz, ahmoqona gap ekanligini Levin so'zlab o'tib, o'zini his qilib qoldi. Ohoy! Ajoyib g'alati bir odam ekan u. Dedi Vronskiy tatliqqini kulib qo'yib. Kirayli. Ovozga qo'yish boshlangandek qildi. Shu gap bilan tang ular tarqilib ketishdi. Hayronman. Dedi inisining dotliklarga diqqat qilib turgan Koznishev. Hayronman. Sening siyosiy kallangning shunchalik oddiyligiga. Biz rossiyaliklarga shunday haq. Hozir oqsuyaklar rahbari bizning raqibimiz tursa, uning shuncha bola qizg'in bo'lib ketganing nemisi? Yana tex uni nomzod bo'lib turing debsan. Graf Vronskiy bo'lsa, men uni do'st tutmayman. U meni uyiga tomoq taklif qildi, bormidim. Lekin u biz taraf tutib o'tgan odam. Shundoq ekan uni o'zimizga dushman qilib olishning nima hojati bor? Uningdan boshqa Nevdovskiydan siz nomzod bo'lamsiz, bo'lmamsiz deb so'rayapsan. Bu gapingiz zodila qamlashmadi. Men hech nimani bilmayli qoldim. Hammasi kichik ishlar. Dedi Levin sal mayuslanib. Sen bularni kichik ish deganing bilan sening qo'ling taqdiri buzuldi. Levin un chiqmadi. Hammasi billa cho'ng zalga kirishdi. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida 19-asrdagi Yevropa tanqidiy realizm adabiyotining yuqori pallasiga chiqqan Rossiyaning ulug' yozuvchisi Lev Nikolayevich Tolstoyning Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan, donliq adabiy tarjimon Rahman Mamut tarjima qilgan Anna Karenina nomli romanini anglatdi. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Davomini ertaki radio kutubxonasi programmamizda anglaysizlar. Bugungi radio kutubxonasi programmamiz mushu yerda oyoqlashdi. Bugungi programmamizning nazoratchisi Asqar Tursun. Mas'ul muharriri Abdulla Molla. Diktori va kirish turguchisi Abdursul Abdurim. Hurmatli radio tinglovchilar, endi deputatlar, stansiyamizning boshqa har xil programmalarida bo'lsin.
1: Men uning bilan uchrashib qoldim. Mening paydo bo'lishim uningda ba'zi o'zgarishlarni barliqqa keltirdi. Mening soyidak aygishim bilan u boshqalar bilan uchrashishni xohlamaydigan, hatto o'ziga yuzlanmaydigan bo'lib qoldi. Bir kuni u mendan ayrilib, hammani qaytadan boshlashni qaror qildi.
2: 3-chi nomorli bemor.
3: Doktor Men xomushlik kesli griptar bo'lgan o'xshayman. Qandoq davolansam bo'la?
1: Jiddiylashma. Hozir dori bilan davolash xeyli bexatar. Unimi ishonchlik. Uningdan boshqa psixikalik davolasakmi?
3: Aktiv yuzlini men. O'zimni o'zgartiman. Ozroqni o'zgarishmo meni umidga texmi yiqillashtirdi.
4: Psixika sog'lomligiga ko'ngil bo'laydi.
5: Sog'lomlik dastxonimizda.
6: Talondagi ichkilik kodni saylasakla, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
7: Qo'rmiga tuz shakarni ozroq solaydi. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
5: Sog'lomlik ayiqimizda.
8: Tomoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
6: velisipit bilen işkı berip kelsek tenimiz sağlam boladı. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
5: Sağlamlık kolumuzda.
6: Ehletlerini türüge ayırsak baylıktan tekrar paydınını alayımız.
5: Denizlerini içip hava almıştırıp dursak öğünün havası saplışıp mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
6: Piyadiler yolu köpüyüp yeşillik kıpırkengen mehalimizden muhiti bargansırı yakışı bulmakta.
5: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.
8: Kızı, bugün ananızga önce dağ numar içip berişke vaktiniz çıkar mı?
9: Ben çıkılıştım, kayıttan iken kıtıra ya.
10: Atanım bilen bir koruda durumuz ama vaktimiz odulken meydu.
8: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
11: Zukam da kağılıklı oldu. Әсіреп қанмысын деп, сізі демегейдім.
12: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кенмейді.
10: Ата-анымыз білен тән құшал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
13: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
10: Өйдікілі білен құшал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
14: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
10: Ата-анымызды сыйғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
15: Дада, ана, біз келдіқ.
16: Бұа, мұма.
6: Кішкене от ялқыны бармықымыздың күшіні иллітті алайды. Лавылдап күйіп атқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықын йоқтыды. Бір тамшы су қалпықымызды нәмдей алайды. Өркешіліп иқуатқан Чаңжаң дәриясының сүйі бипайан итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыкынылы ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, Шужайның кішілеріне бақыды. Әр мүллет халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безші, ортақ бөлініп тәрәқи тіліші, Джунхан мүлетінің аяты, күчі бә өміді.